0: kad vidio sam oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Nije što je vruće, nek što je sparno.
2: Ma kaki.
1: U utorku smo 23.6. Udaramo po ljetu. 6 sati prošlo. Kasandra, Petar Tim, moje ime je Vedran. Mi smo vaši jutarnji prijatelji s radija.
2: U najmanju ruku.
1: Danas će biti vruć dan. Temperatura ide do 35.
2: Jel krenulo, evo, 23.6. Dobro, krenulo je danas, je vruć dan.
3: Vidio sam za vikend da bi moglo biti čak 37, 38 stupnjeva.
2: Isus.
1: 7, 8.
2: Da.
1: Za ovaj vikend sad što dolazi, ovaj...
3: Da, koji sad?
1: Idući?
3: Prvi idući. Evo, za 5 dana.
2: Super.
3: 4.
1: Znao sam da sam pihno dobar vikend za otići na more. To je moj vikend kad ja idem na ljetovanje, tako da slobodno. Dobrodošli toplinski
2: valovi. Do viđenja.
3: Provjeri klimu u autu, ti ne godiš.
1: Joj, da. Ako se sad spremate za posao, ma samo kupaće na sebe.
2: Ma nemojte se niš spremat, da, pusti sve i via more.
1: Aha, ti ideš u tom smjeru.
2: Ma idem u tom smjeru, pusti.
1: Ako ide na posao, samo
2: uz
1: produži.
2: Uz ovu najavu, da, ne, sam stisni gas i...
3: produži. To prve naplatne.
1: Samo produži.
2: Vidim taj scenarij, baš bi mi bilo dobro u glavi. Ne znam šta bi
1: Lučko,
2: sviralo
1: Bosiljevo
2: u pozadini, doduše. Trebala bi mi neka dobra mjuza za, da kažem, F it i samo gas.
1: Za odlazak na godišnja. Mm-hmm. Dobro, ajmo probati ovako.
2: Prisilni godišnji.
1: Afrojack i Loe Black in my world. Krećemo utorak ovako. Dobro jutro.

0: Marshmallow i Selena Gomez, Wolves, 6.31 je, dobro jutro, otvoreni se sluša.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra je tu, Petar Tin je tu, ima ime Vedran, mi smo vaša jutranja ekipa s radija. Kako je stanje ovog jutra?
1: Evo, Igor se javio, kaže, dobro jutro, otvoreni.
0: Jutro.
1: Kod mene je minus 24 i ne, nisam na Antarktici, već u komori gdje radim sa smrznutom hranom. Malo mi je ugodnije nego vama koji se kuhate na plaži, buhu.
0: Ah. Prvo rekao si Antraktici.
2: Antraktici.
0: Antraktici.
1: Nisam, Antarktici.
0: Rekao si Antraktici. Rekao si Antraktici. Rekao si Antrasi. Jesi, jesi.
1: Ajde mi brzo reci tri puta Antarktika.
0: Smo zapravo 12-godišnjaci koji su zapeli na radio. Dobro, dobro jutro svima u hladnjači. On u hladnjači, a s druge strane vidim da se neko javio iz potkrovlja sa plus 35.
2: S potkrovlja?
1: E, da, to isto došlo.
0: Vidio sam neku poruku na WhatsAppu.
2: Evo, Matea, mene ne dira ništa, volim ljeto i sve što dolazi s njim, plaža i prženje je moj džir. Da sam barem 20% ti.
0: Dobro 20. Jutro, Matea.
1: Čekaj, Marina je ova gospođa iz potkrovlja u kojem nema ni klime, ni ventilatora.
0: Iz potkrovlja.
2: Gospođa iz potkrovlja?
0: E, imam nešto za gospođu iz potkrovlja. Ovo je prvi put u povijesti radija. Još od kako je patentiran radio kao izum, ovo se još nije dogodilo. Sad ćemo klimu sa zvučnika poslati. Ja, Marina, jel da?
1: Marina.
0: Marina, javi li ovo pali, please.
2: Kratko je trajalo.
1: Da je duže malo.
0: Pa ne mogu, mislim, sad vi očekujete, čovjek vam dao prs, vi bi odmah ruku.
2: Nije ohladilo ni palac.
0: Čekaj.
2: Iako imam osjećaj da sam u nekom dućanu gdje je klima na iBok.
0: E, a imam ti stropni ventilator, hoćeš to?
2: Ajde. A da. A helikopter.
0: E, samo malo.
2: Skoro.
0: E, a čekaj. Kad smo već kod hlađenja, ja mislim da jedino što bi moglo pomoći u ovom trenu zaista je i helikopter. Pa čekaj. Evo malo klime.
2: Prekrasno.
0: Pa ako ovo nije ohladilo, ja ne znam. Jel ovo pali? Ne znam, javite mi, jel ovo upalilo? Dobro jutro.

0: Dior uskoro na otvorenom, ide i Somber sa Homewrecker, ali prije toga opalit ćemo jedan navijačko vrući u Sedam se ne dam.
1: Sedam se ne dam.
0: Idemo! Daj nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u Sedam se ne dam. Evo malo poruka sa WhatsAppa.
2: Lovro, jeste morali pričati o klimi danas, eto, prestala je raditi. U sve što moram obaviti, ovo je dodatna stvar, ali u sedam se ne dam.
0: Ajde.
3: Ivana kaže, nisam spavala ni 5 sati koliko mi je noćas bilo vruće, ali danas nemam sva sreća. Ajde, toliko uvijek posla. Ajmo Hrvatska, u sedam se ne dam.
0: Ajmo, u sedam se ne dam.
2: Petra, prolila sam kavu po tastaturi, ali u sedam se ne dam.
0: Ja, jedan jutarnji klasik, već prolivena kava po tastaturi, a nije ni 7 sati, jedva je 7 prošlo.
2: Kako je život lijep, a?
0: A ništa, u sedam se ne dam, zato to upravo i radimo svako jutro na radiju.

0: Adele, Rolling in the Deep na Otvorenom, 7.49 je Kasandra Petertin, moje ime Vedra, nismo jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vrijeme je za igru koja bez vas neće funkcionirati, pa slobodno si upiši broj našeg WhatsAppa, tako je najjednostavnije, 0914003355, jer radimo igru, pogodi što je Vedran donio od kuće, na temelju oponašanja Kasandre i Petratina. Igra ima blesav naziv, ali je dosta zabavna. Ja sam donio jednu stvar od svoje kuće. Kasandra i Petratin ne smiju reći na glas što to je, nego moraju oponašati zvuk tog uređaja, te naprave, tog stroja, bez da oni sad znaju kako to zvuči. Vi na temelju njihovog oponašanja morate pogoditi što sam ja donio od svoje kuće. Kasandra još nije ni vidjela što imamo, ni Petratin, pa ako ste spremni, gospodo, pokazat ću vam što sam donio i morate pogoditi kakav zvuk to proizvodi. Može?
2: Ajde. Nešto šuškat.
0: Ne smijete reći što to je, morate samo oponašati zvuk ove naprave.
2: Joj.
0: Pa Kas, želiš prva? Što misliš, kakav zvuk ovo proizvodi što ja sad držim u svojoj ruci i onda slušatelji moraju pogoditi što to je na temelju tvog oponašanja?
1: Jo, ne znam. Dosta iritantno. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
0: Uf, ovo je bilo da. Glasno. Vi, vi, vi.
2: Ko truba od auta.
1: Tako bi.
0: Vi, vi, vi. Petar Tin, tvoje oponašanje ove naprave. Molim te još jednom.
1: Neka vrsta ptica u stresu. Dosta.
0: Ptica pod stresom.
1: Da.
0: U mojoj ruci nije ptica pod stresom. Što je u mojoj ruci? WhatsApp 0914003355 na temelju ovog ponašanja. Što sam donio od svoje kuće?
2: Imamo dobitnika.
0: Neko je već pogodio, je li moguće?
1: Je, je.
2: Svaka čast.
0: Ajde, otkrićemo malo kasnije. Purple Disco Machine, All My Life. Dobro jutro.

0: Hard Ride It. Ovo je Otvoreni, 8.14. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moje ime Vedran. Radimo igru Pogodi što je Vedran donio od svoje kuće na temelju oponašanja Kasandre i Petrtina. Ja sam donio jednu stvar od svoje kuće. Kasandra i Petrtin ne smiju reći to što ja imam u rukama, ali moraju oponašati zvuk što misle koji zvuk ta stvar proizvodi. Pa Kas, pokušaj još jednom, što misliš kakav zvuk ovo što ja imam u svojoj ruci proizvodi?
1: Bi, bi, bi, bi. Dobro.
0: Ti ideš u vi smjeru, dok Petar Tin ide više u smjeru.
1: Izvrsno.
0: Što sam ja donio od svoje kuće? Hayley nam se javila. Hayley, izvoli. Što misliš, što je to?
3: Može biti neka vreća ili tako.
1: Što može
0: vreća
1: biti? Vreća.
0: Vreća nije točan odgovor. Evo,
1: šta
0: još malo...
1: ti u tim vrećama držiš? Sad me strah, kakva je to vreća i šta je u njoj?
0: Ne, nije. Nije vreća, niti nikakav oblik vrećastih proizvoda.
1: Dobro. Zvuk uređaja je sat budilica.
0: Sat budilica nije točan odgovor.
1: Nije.
0: Zamisli da te budi. Ui, ui, ui.
1: Da, ne znam, ali gore onda štapni mikser.
0: Štapni mikser je neko pokušao.
1: Štapni mikser je neko.
0: Ako imaš štapni mikser koji proizvodi taj zvuk, molim te, promijeni štapni mikser.
2: Ima i blender.
0: Ne.
1: Blender.
0: Ui, ui, ui, ui. A dobro, znaš.
2: A može biti.
0: Mogu biti blender.
1: Malo bi ga drugačije možda. Zviždaljka, pa.
0: Zviždaljka nije točan odgovor, ali nije, idemo prema toplo.
1: Truba
0: toplo
1: za bicikl.
0: Truba za bicikl može biti, ali nije.
1: Ali kaže, neko bi nasilno stiskao tu trubu.
0: Ovo može biti kao truba na biciklu zapravo.
2: Kiko je napisao, kaže, moj četverogodišnji sin Galeb, vatrogasac.
1: Ajoj.
0: Ima točnih odgovora.
1: Ima točnih odgovora.
0: Ima točnih odgovora.
1: Ima, ali evo, dugovlačimo.
2: Aku bušilica.
0: Aku bušilica nije točan odgovor. Mogu ja sad i upali taj uređaj pa da čujemo što to je.
2: Mlinac za kavu.
0: Dakle, uređaj koji sam donio od svoje kuće, sad ću ja njega upogoniti. Proizvodi ovaj zvuk. Koštalo onak 2 eura. Malo zvuči kao ono za dozivanje, ono, gdje ješ u lov, pa patke, patke dođu.
1: Da, da, da.
0: Točan odgovor je bio vuvuzela.
1: Da, ima dosta poruka, svaki čas, bravo, evo, kogod je pogodio.
0: Na temelju vašeg šturog oponašanja vuvuzele, evo
1: ne,
0: kako
1: mislim
0: su...
1: Mislim da je Petar imao odličan primjer.
0: Ovo su prave vuvuzele, inače svjetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici.
1: Ovo je roj muha, pčela i osa.
0: Ovo je doslovno roj muha. Uglavnom, svako ko je pogodio, izvoli svojih 7 bodova.
1: Bravo, čestitamo.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Damiano David, za kuce za kraj. Sjajan, Born with a Broken Heart u 16:34. Dobar dan, dobrodošli u poslijepodne, ja sam Jan. I dok se većina Hrvatske kuha na u prosjeku 35 stupnjeva, baš razmišljam hipotetski da sam ja ta vrućina, odnosno toplinski val, bilo bi me užasno strah pogledat Robi u oči. Mislim da kad bi pogledao Robi u oči, da bi jednostavno umro od straha. Ko je Robi? Robi, izvoliš.
1: Ima nešto dojavit od jednog iskusnog Dalmatinca koji jako dobro zna kako se bori protiv vrućina u Dalmaciji. Prvo i prvo, ako mislite zračit kuću, onda to radite od ponoć do 4 ujutro. Liti, triba, zabarakadirat sve, škure zatvori, sve zatvori. Upali klimu, jako brzo će ti oladit, ali ne otvaraj ništa. Nisu naši stari bili rudi što su pravili take škure. Ljudi moji, na ovaj zvizdan, ako vas iko tjera da radite, dajte mu otkaz iste sekunde, taj vam dobro ne želi.
0: Bome, 23.6.2026. Loš dan za bit vrućina, kad je Robi ovdje. Hvala ti što nas spašavaš i hvala ti na ovim predobrim savjetima. Jennifer Lopez, David Guetta,

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: 21:10 je prošlo, ovo je bilo It's Not Right But It's Okay.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Zadnja prilika danas je prošla, čuli smo Srce vatreno, Neredi Zaprešić Boys i to je bio znak za poslat SMS. I znamo tko je osvojio, tko je poslao najbrži SMS i tko će upravo saznati da je osvojio dres hrvatske nogometne reprezentacije. Pa ajmo saznat, tko je to? Slavlje može početi. Mirjana, imaš dres!
2: Ajme, pas mi se prepo. Okay.
0: Mir dolje, mir pas. Okay. Mislim.
2: Oj,
0: čestitam.
2: O, pa cijeli dan. Ma koji danas sve dane ganja? Pa nešto mora, pa danas. Pa se sigurno.
0: Čekaj, htio sam te pitati, je li ovo prvi pokušaj, ali već si mi sad otkrila. Koliko puta si probala osvojiti?
2: Pa ne znam, imam ja sad tu povijest bolesti jeli na telefonu pa bi mogla brojati, ali nekako par dana unatrag.
0: Eto, uporno se isplatila.
2: Odlično.
0: Svaka čast.
2: Odlično, puno hvala, puno hvala.
0: Molim, hoćeš izdržati danas kroz noć gledat tekmu ili...
2: Da, kako
0: normalno
2: ne.
0: Mislim, dobro, okej. Okay. Moram pitat, ne znam.
2: Ne, naravno pa ćeš.
0: Znači, kad si popila zadnju kavu? Ili još čeka?
2: Pa jutro to nije, neću biti budna zbog kave.
0: Nego zbog tekme, jasno, da.
2: Da, jasno, da. A, ono dobro. Malo padne glava, ali refat ćemo se mi.
0: Nadamo se da će nas komentator držat budnim. Ako zakasniš sutra i na posao, nećeš biti jedina, vjerujem. Tako da.
2: Nema veze. Alarm radi svoje, adrenalin još više i nema tu straha, dobro. Obaveze se mora izvršiti.
0: E, tako je.
2: Što noćne, što dnevne.
0: Držimo fige, naravno, vatrenima. Ostani mi na liniji naravno. Da prođemo sve u nastavku, a svi ostali, nove četiri prilike sutra. Svi detalji o Dresomaniji su na otvoreni.hr. Sretno sutra, već kroz jutro uz Otvoreni je prva šansa. Dresomanija.

0: zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Sučić, Sučić ide na Žijaku, pa onda povratno za Baturinu i pogledat!
2: Otvoreni, samo.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...